0: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Barka da rana, barka da shigowa.
1: Yo, barkan mu dai. Ya kuma ta fara da waka ne kare kuma dogo akan line.
0: To barkan ka da shigowa Mallam Yakub.
1: Masha Allah. Ni ma dai na fi ganin gaskiya na fi cancanta ba jam'iyya ba. Shi ne dai fahimta da nima akan wannan lamarin.
0: To muna godiya ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Hassan na Usaini.
1: Muna kai kin Mallam Fatima.
0: Barka da shiga.
1: Mallam Fatima. Wannan yar giyo da shiga ri da gaskiya. Yawa mun gaskiya da mun da ma kamata duk abin da kamata kai. Ya kamata ka san wanda yake yi maka maka ko wanda yake yi wa al'umma wani abu ko ba kamar
0: gaskiya sannan sai ni yayin gambo daga ungurin awaki da wannan gudunma da ka bayi. Assalamu alaikum warahmatullah.
2: Naam. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barka da shigowa.
2: Barkan ku ne mun ji Allah saka da kai da wannan gudu da kuma mana.
0: To amin ya hayya kai.
2: Matakin farko da ya zama da cewa tambaya da ke ta guda biyu. Da farko za ki ga cewa wai kowa ya gyara ya sani ko ya bata ya sani a matakin farko.
3: Kuma kai da kake cewa idan

0: Ummatul Maryama ta da ya Rasulullah in zan duba wajen ceto ina zan ganka ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace duba wajen awo din nan ko ka hadawa cikin halara ta Allah an gani ba ɗaya ba ba biyu ba goma ba dubu ba mai yawan yin wannan salatin zai ga sako yana ja da baya daga jikinsa dan takaita saboda ga malamai a zaune abu na biyu salatin da yake gaba shi kuma to ga mazajensa nan a zaune ta dudu amma dai babban abin da suka bada bushara akan sa mai yawan yin wannan salatin to Allah zai azauta shi ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawan yin wannan salatin Allah zai azauta masa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawan yin wannan salatin zai samu kuma walwala cikin rayuwa kamar da duk salati yake ke badawa da fatan Allah ya ba mu albarkar wannan zama Allah ya ba mu albarkar wannan zama Allah ya ba mu albarkar wannan zama ya ba mu Allah ya ta kara mana خادم النبي وآله الله يقارتي مكو الله يقارتي مكو الله يقارتي مكو عليه منزلي الله يقارتي مكو والنبي الله يقارسو الله يجكنت الله يقافر تامتا أربعين كنت الله يقافر تامسو أسأل إنجلان دهاشي إنجلان دكن نسو الله يجكنسو الله يقافر تامنا دكو أن نسو قباتو ما الله يجكنسو الله يقافر تامسو الله يجوت أجبمو الله ينوي وأن لا دان وأن أي إذا أكي الله كبير بعدين الله يقاردوك يا البركة limamannan Allah ya saka musu da hayin Allah ya karata aidi Allah ya kara karfin gwiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: daga malam bashir fakin ruwa sai muka dauko muku limam muhammad salga
2: wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alayha wa huwa khairul warisina amma ba'di an uwana masu daraja masoya annabi muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah malam yayi mana bayani akan salatin manzon Allah sai ya dauko daga cikin manyan salatai shine salatul sabiq ya fassara dan bazai ki da ba sai wanda yayi shi to alhamdulillah mujawala zuwa mugaro halara ta manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fukowa iya mu'amala ya fukowa iya zama da mutu da za a sa azaba ko ci ya ishe ka ce shine mai karban wahayi daga Allah wannan abun bai abokansa ba wannan abun bai dauki hankalinsa a zama da fafi haja sai aka yi ta shigowa addini ungiya ungiya jama'u jama'u wannan abun sai fa Quraisha suka shage ni da su abun ba zai zama fitina tunda mu muna hana nan to ga wani wajen ya barke kuma wannan kuma idan ya barke to zai je ya fukar fun mu zai je ya fukar fun mu ya zabi to sai suka fara kariya alƙawari domin suna da alƙawari da bari bari bakarin kawayen su ne su Qurayshawa mu kuma bani Khuza'a su ne kawayen musulmai al'umma manzan to daga nan sai suka yi samu lokaci da daddare suka fara
3: musulmai da yawa to wannan abu ya sa inda da jan aidin wato kuya da kwanciya
2: ya zo Madina ya zo ya kawo manzara labari ga fa mutane ga irin hadicin da mutanen Makka suka yi sun yi wato haka ne yake to sunansa Ali Fundara yake sayun sarakabi kuma a kuma ƙara ma tsawonsa maimakon goma a kai 15 ko 20 to wannan abu ko da ya zo sai ya tarar da kan sahabbai a haɗe yake kowanne in ya tambaye shi me yake faruwa sai ba mu sani ba ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga gidan saboda akwai ramla yassa ce ramlatu ummul mu'minin ay an ce tawaffa rasulullahi an 90 suwatin ilayhinna tu'zal mukramatu wa tunsabu fa aishatun maimunatun wa safiyatun wa hafsatun tatluhunna hindun wa zainabun juwairiyatin ma'a ramlatin summa saudatin salasun wa sittun nazamahunna muhazzabu inji wani mawaki yace mata tara annabi ya bari ainihin sanne bar wato yayi intikali ila rafiqil alam to don haka mata mazala kowa ya sani guda wanda ya aura baki ɗaya guda 11 ne biyu suka riga shi rasuwa ya rasu ya bar tara kuma amma akwai wanda aka yi aure

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Ina ma zo san fasahar da zalakar maka dan gargajiya kamar su dan ana ci. Dan kwero. Ɗan gambara.
2: Ita kuma gambara kamar tamsiri ne. In ba ka bincike ba ki he ba ce ba.
1: Garba su baji sandara dan auru.
3: Allah ya mu ga annabi shin kuma da mai gyara ya gyara.
1: Salihu je kibi. Shawwa ajilu. Kashi dodo na bulkin sambu
4: waka goman shata waka aikin shata waka fitocin shata waƙin da bai ke zuwa kai waka zaki kowa danka waka ya gani
1: Sani Aliyu Dando.

Ya la ya ki na abu bakar sayyada mu da mu budanci goma ya ba mu tunai mallo ma ina ga ne na gida ina da ke tuluna sai ya ba ka abu bakar na ba jan kula da ba no no ba ne ke zuwa in ba to ko ki amma ya gudi wai da ake ko yalla ya ku na

Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rumbun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Muna kallon tafin nan Bonono wallafar na Allah Ado Anas. Idan dai ba ku manta ba, mun bar ta nemu tare da Alhaji Kabiru. Inda ta nemu ya samu Alhaji Kabiru a wani irin yanayi. Gashi ya kawo masa harka, amma kuma bai sa'a ba. Kuma shi da Alhaji Kabiru ko uwarsa ce ta mutu baya saurarawa wannan harka. Fatansa dai ko menene bai shafe shi ba. Alhaji Kabiru yakan ce tuwon kwalama ya fi daɗi. Hakan ya tabbata ta yadda yake neman mata babu rarrabewa. Duk da cewa matarsa Hajiya Barira ba za a bar ta a baya ba wajen kyawu tsari da sura irin na mata, amma ko kaɗan baya kula ta. Nan muka dakata a wancan shirin, kuma a halin yanzu za mu ci gaba. Wani Lahadi ne, gashi ana kulla rana kamar yadda aka saba gani. Ahmad ya fito nema kamar yadda ya saba, amma kafin wannan ya guga kayan da ya wanke jiya. Abinda ke damun sayo shi ne batun kuɗin da zai kai makaranta. Gashi an kusa rufe karɓa. Rashin biyan yana da mummunan sakamako ga karatunsa, domin ba zai zana jaraba ba. Bukatarsa naira 1000 ce, abinda ke asusunsa bai wuce 300 ba. Mahaifiyarsa ba ta san wannan hali da yake ciki ba. Ya ki sanar da ita domin kada hankalin ta tashi. Duk iya tunaninsa ya gano cewa abu ne mai wahala haɗuwar wannan kuɗi cikin tsukin da ya rage masa. Ya tsaya a bakin titi tare da kallon sama inda haske kashe masa idanu. Sai ya sunkuya tare da ajiya akwatin aikin a ƙasa, ya ɗora hannayensa akan gwiwa. Sai ƙwalla ta fara kwarenya har ya kusa ɗaukan hankalin masu wucewa. Can sai ya ɗago ya goge idanunsa, sannan ya ci gaba da tafiya. Sai hankalinsa ya komo kan abin da ya fara a farkon satin da ya gabata. Duk da ɗaga irin ta Samira ta yi wani abu wanda a labaran zube kawai yake ji. A saninsa babu wata magana da ta taɓa haɗa su. Hasali ma yana ganin bata san da shi a makaranta ba ko a ajin. Abin mamaki yadda aka yi har ta fahimci halin da yake ciki, duk da cewa da ganinsa kaga wanda rayuwa take wa ina aka jefa. Sannan ta kasance babu wata dangantaka tsakaninsu ta kowace siga, kuma ɗabi'unsu ma sun yi hannun riga. A wannan rana bayan sun fito daga darasi, yana zaune a wajen da ya saba. Sai Samira ta tunkaro shi tana takawa ɗagwas-ɗagwas kamar yadda ta saba ɗinnan. Da farko gabansa ya faɗi, domin bai saba da hakan ba. Ga dukkan alamu Samira ta daɗe tana fakon wannan damar, da samu ko ba ta sake ba. Sautari da zaman Ahmad za ka ga Tina, sai kuma Emeka, ko duka su biyun. Yau ka gashi Tilo, duk da lura da ita, amma ya mayar da hankali ga karatun da yake. Da zuwa ta zauna dama gare shi, kuma kusa da kusa. Abin kadi wanda bai saba ba, sai za ku ɗa. Ta yi masa sannu, ya amsa ba tare da ɗago kai daga takardun hannunsa ba. Da ganin Ahmed ka san kyakkyawa ne, yau ce kurum ta yi masa damkar tsauri. Ta kalle shi ta yi murmushi, sannan ta tambaye shi. Don Allah malam, idan ba za ka damu ba, menene sunanka? Samira ba ta tambaya domin neman sunansa ba, sai don mabuɗin taɗi. Idan ba za ki damu ba, faɗi zancenki, kada ki damu da sanin sunana. Ahmed ya mayar ba tare da kallon fuskarta ba. Ko da hakan ya mata rashin daɗi, to ba ta nuna ba. Tana buƙatar kaiwa gaci, sannan hankali, sannan cewa mai tarko ba daga kara. Sai Samira ta sake shawara yadda za ta hilaci hankalinsa zuwa gare ta. Sai ta sake zakuɗawa kusa da shi har jikinsa ya haɗu. Yadda Ahmed ya miƙe mai sauraro, zai zaci kunama ce ta harbe shi. Ransa ya ɓaci matuƙa, ya kalle ta kai tsaye ga idanu. Me yake tunani? Kina da hankali kuwa? Amma Samira ko gezo, balle a zancen nadama. Domin murmushi ta yi irin na gogagge kilaki. Ta kai ce a fuskar gogan kuwa babu kwatankwaci. Ka yi haƙuri da ranka ya ɓaci, wannan lafazi daga baki kurum mai fito. Domin bai zo daga zuciya ba. Bukata ta sanin sunanka, wanda ga dukkan alamu ba ka san faɗa mu. Ban kuma san irin na baƙin jinin ba. Dai ban sanin sunana, bai kamata ya kai ki ga wuce gona da iri ba, Ahmad ya faɗa cikin nasiha. Lalle yana hangen wata dama da zai iya wa Samira wa'azi game da irin halayenta, ko zai dace da ladan jihadi, babu kuma alama wasa tare da shi. To don girman ma'aiki a yafe kuskure ne, ta ɗan marere ce. To yi haƙuri, daure ka zauna. Lalle Samira ta ƙware wajen abin da ya zame mata ɗabi'a, wato dai mai hali baya fasawa.
cikin dan kankanin lokaci sai da ta sauke dukkan littattafanta na yaudara domin jan hankalin Ahmed gaban tafarkin shedan wajen biyan bukatar zuciyarta. Duk inda ta biyo sai ta tarar da wani shirgegen waigi gagara tsallako sai da ya kamar ya tashi da barinta a wajen, amma ya ci gaba da kokarin janyo hankalinta ga barin abin da ta shagala cikinsa da kuma kawar da tunaninta daga hakilanta. Ya san ba makawa ga yadda ta nuna jajircewa ba za ta kyale shi ba har sai ya yi watukka hanci. Ta nuna Ahmed tabarkin kuɗi zunzurutu amma ba ta samu galaba ba. Abin da ya ba shi mamaki, wane ne ya sanar da ita cewar bai biya kuɗin makaranta ba? Daga ƙarshe bayanannin alamu sun nuna Samira ta karɓi nasihar da Ahmed ya gare ta, har ta nuna ƙaunarsa ta gaskiya ta yi wa zuciyarta shigar mashi. Ta nuna masa da cewa mahaifinta hamshakin mai kuɗi ne kuma yana ba ta duk abin da ta nema. Don haka duk buƙatar da yake da ita tambaya ce kurumtasa. Amma ta makaro domin ko a mafarki Ahmed ba zai faɗa wannan tarkon son zuciya ba. Tsoron da mahaifiyarsa ta cusa masa na gudun kwaɗayi shi ne yake masa ragama. Ranar biyan bashin kwaɗayi ido zai ji kunya, tsiraɗinsa kuma da wahalar ƙetarewa. Shi kuma mai karɓa sarkin mai bayarwa ne. Ya kuma waye da cewa Samira na son shimfiɗa tarko mai sarƙaƙƙiya wanda kuma yawa zuciyarsa alƙawarin tsallakewa. Da haka koda ta ba shi kuɗin da za su iya maganin matsalarsa ta makaranta, ya mayar da hannun kyauta baya. Abin da ya katse taɗinsa shi ne tunkarowar da Tina ta yi tun kafin ta iso Samira ta miƙe da harama. A nan ta sake maimaita wa Ahmed cewa duk wata bukata in dai ba ta wuce abin da za ta iya ba, kada ya sassarfa wajen tambaya. Duk da ta san abin da wuya, wai gurguwa da auren nesa, a washe gari ta zo masa da sutura har kala uku ɗin kakko kuma masu tsada. Rashin karɓarsu ya sake kulle mata kai. Shi dai ya san muddin za ta ba shi ya karɓa, wata rana ko baya zo zai hau dokin zuciya wacce ke gudu har da kaimi. Samira ta kawar da duk wani gurgun tunani, ta koma ga hasashen yadda za ta mallake shi na dindindin, wato da aure. Amma ta san shingen da ke gabanta zai wahala ƙetarewa. Ko da ta furta Ahmed nadamar da ta yi, ya tausaya mata musamman irin matsayin lalacewar da ta samu kanta da kuma shakku na koborin kunya ne daga kin taka rawa ga gangar da ta kada da hannun Iblis. Amma sai soyayya tunani da kyauta ta zato tare da fatan haka ya tabbata gaskiya. Bai kasa a gwiwa ba wajen tabbatar da fargabar da ta gina zuciyarta. Ya sanar da ita cewa ko ɗaya kada ta kisma kanta batun aure tsakaninsa da ita. Ta fara hasashen ko saboda halayenta ne, amma ga Ahmed kafin a zo nan yana da irin nasa tarin matsalolin. Ahmed ya sake dawowa ga zahiri, lallai idan yana son gama karatunsa a kan lokaci dole ne ya nemo fita. Samira kan ba ta cikin wajen da tunaninsa zai kai, duk da irin matsin da yake ciki. Wannan ba zai rasa nasaba da gudun abin da ka iya biyowa baya ba. Alhaji Usman kuwa idan ya bi ɗa daga gareji, hakika ya karya alƙawarin da ya yi wa mahaifinsa. Don haka mafi sauƙi shi ne mayar da al'amuransa ga mai bayarwa babu ƙosawa, a yanzu ba shi da abokan adawar da suka wuce kuɗi da lokaci. Har wani tsawon zamani zai ɗauka kafin ya kammala karatun. Wannan ƙalubale ya taɓa jawo masa matsalar maimaita baya a cikin zagayensa har ya kai sashin ofishin Alhaji Usman inda aka yi dace yana nan. Sai ya shiga don su gaisa kamar yadda ya masa alƙawari. Farin cikin Alhaji Usman ba zai musaltu ba daga wannan ziyara ta Ahmed. Bayan sun gaisa ya sa Ahmed aikin takalma wasu mutane a wajen. A ranar hannunsa ya wanke takalman da bai taɓa ganin irinsu ba a rayuwarsa. Bayan kammalawa, Alhaji Usman ya kawo naira 200 ya danka masa, amma gogan sai ya canja ya kuma ɗauki iya hakkinsa ya maido da canji. Wannan abu ya sake ɗaure Alhaji Usman kai da ɗabi'a wannan yaro, sai ya shiga tunanin ta wace hanya zai iya taimakonsa. Alhaji Usman ya nemi Ahmed ya bi shi gida domin yi masa wasu ayyuka. Ya amince da wannan batu kasancewar shi mai bukata ne a yanzu. A kan hanyarsa ta tafiya, Ahmed ya sake kutsa kai cikin kogin tunani. Hakika Allah yakan jarraba bawa a lokacin matsi. Shi kuma mutum idan bai yi dogaro gare shi ba zai iya faɗawa tarkon Iblis. Yana cikin sake-saken zuci har aka kai gidan Alhaji Usman, wanda ya lura da halin da Ahmed ke ciki na karatun wasiƙar jaki a tsawon tafiyarsu. Shi kuma bai farkar da shi ba. Ya tabbatar Ahmed yana da wata damuwa wadda kowace iri ce ba ta tsallaken da'irar nema da rashi.
amma abin mamaki ya ki karbar kyautar da ya bashi. Hakan ya daure masa kai da kuma sha'awar tsarinsa na dogaro da kai. Alhaji Usman Yawa Ahmad ishara da wajen zama. Gidan yana da girma kuma gini ne na zamani, ga haraba wadatacciya. An kawata shi da shuke-shuken fulawoyin alfarma, ga kayan marmari irin su goba, lemo, fasa dabur, mangwaro, goba da sauransu. Sannan ga wasu gallagallan motoci sun yi wa gidan kwalli abin sha'awa. Bigiran da Ahmed ya zauna ganyen inibi ne, ya yi rumfa mai ni'ima da iska mai ban annashuwa. Ga ƴaƴa zuwa gwanin ban sha'awa da ɗebe kewa. Ahmed bai taɓa shiga irin wannan gida ba a rayuwarsa. Ina ma a ce ya samu damar da mahaifiyarsa za ta zauna a cikin irin wannan ni'ima ta more abin da ya saura gare ta na rayuwar duniya. Yana zaune a kan ɗaya daga cikin wasu kujeru a wajen, ga kuma tebur a gabansa. Alamun wadata sun yi wa Ahmed ƙawanya, ya haƙaƙe cewa inda yake zaune ba matsayin buduku irinsa ne ba. A nan ya tabbata zuciya ta so ɗibansa baibai, domin kamata ya zauna bisa kan akwatinsa kamar yadda sana'arsa ta gada. Amma ya yi haka ne gudun lallai ran Alhaji Usman na iya ɓaci hasali ma

hawaye sun cika idanunsa. Sadiya ta yi matuƙar tausaya masa, tunaninta yanayin rayuwa ya sa shi kuka. Sai dai kuma a gare shi ba abin da ya gabata yake wa hawaye ba, sai halin da yake azamar afkawa a dalilin gamuwa da Sadiya. A matsayinsa na baduku wajen da zuciyarsa ke hari a ɗan ƙanƙanin lokaci, hakika ba shi da gurbi. Wannan mafarki ne kurin ga mara kwabo da rayuwarsa ke cike da buri da kuma fata. Tafiyar da nisa kuma jelar raƙumi ta nesa da ƙasa. Wannan sana'a tasa ta kawo shi wani waje inda aka asasa da tabbatarwa da zuciyarsa ma'anar rayuwa. Bayan mahaifiyarsa, zuciyarsa ta sake zabarin wata fitila da ƙoƙarin kunnata. Wannan shi ne ƙalubalen da ke gabansa. Wannan kuma shi ya tabbatar ko a baya zuciyar na begen Sadiya a bayan fage wanda bai sani ba. Ɗabi'u da jajircewa ahaman musamman haƙuri da tawakkali sun burge Sadiya matuƙa da gaske. Ta fahimci yana amfani da abin da Allah ya hore masa domin tafiyar da rayuwarsa. A wajensa wannan ce ɗaya hanya ta cimma abin da ya sanya a gaba. Shin abin da ya mamaye ta tausayi ne? A baya ba irin wannan yanayin ke bayyana ga zuciyarta ba. Sai dai alalibo ta fasara. Damuwarta ta wuce irin yadda ta saba, ko dan suna karatu a aji ɗaya ne, ko kuma wannan ne abin da ta kanji an ce masa so. Ita ba ta san shi ba, jikon take yi ana ambato. Idananta ba su taɓa kallon wani namiji zuciyarta ta rauraba ba sai Ahmad. Idan ma san ne da a ce ta fidda shi a wanda take son aure, ta tabbatar ko da bai ilimin zamani ba, idan yana da na addini ba za ta samu matsala ba daga iyayenta. Kai abin da mamaki, daga gamuwa guda za ta wuce gona da iri ta shagala a kogin soyayya. Ga yadda take jin labarinsa wajen mahaifinta, anya zai iya furta mata so, ko kuma ya amsa mata idan ta bayyana masa halin da ta samu kanta. Abu ne mai wahala wani namiji ya sallama da Sadiya saboda babu fuska. Ta tuno da abin da Alhaji Usman ya taɓa faɗa mata wani lokaci a baya gaban mahaifiyarta, jim kaɗan da tafiya wani saurayi da ya zarce ta. Bayan ya tambaye ta game da wanda ya zo, asalinsa da nasabarsa, wanda za ta iya sani, ta ce ba ta san komai ba game da shi. Me yawa ne ya ganta daga nesa ya kuma yi ƙoƙarin biyo ta gida. A taƙaice ko sunansa ma ba ta sani ba, domin da ya ce zai gaya mata cewa ta ba ta bukata, wato dai ta masa kora da hali. Sadiya mahaifinta ya ambaci sunanta, sannan ya ci gaba. Ban taɓa tsammanin za ki bi tafarkin shaiɗan ba. Na san kaina da kuma wace ce mahaifiyarki, daga haɗuwanmu har zuwa aure. Na bi maganar iyayena kamar yadda ita ma ta bi, ke kuma gashi ki ne mana biyayya. Ya ɗan yi shiru kafin ya ci gaba. A yau mun fi kowa farin ciki domin babu abin da Allah ya hana mana. Ban taɓa sha'awar ne miki aure da wanda ba kya ƙauna ba. Sai dai zan ji daɗi ki samu miji nagari da aure kan lokaci. Ya zama mai mutunci da asali, kada a yi baya ba zane, ya ƙare maganar da ko kaɗan abin duniya ba shi gabana, ke kuma shaida ce ba ni da damuwa ko da kushi ba duku ne ko ɗan dako. Bukata ta ya zama mai bi a kan tafarkin koyarwa ta addini, wanda kuma yake alema ta albarkar iyaye. Don haka ki kiyaye da kuma yin taka tsantsan da masu zuwa gare ki. Allah ya miki albarka. Wannan magana kamar yanzu aka yi ta, sai wani farin ciki ya lullube ta, wanda rashin sanin tabbas ya masa takunkumi ya fari. Duk da haka fara'a ta bayyana a fuskarta, domin sanin mahaifinta baya magana biyu. Haka nan ba ta taɓa yi ma iyayenta ƙarya ba iya saninta duk abin da suka faɗa mata. Daga ƙarƙashin zuciya yake, kuma ba ta saɓa umarninsu, wanda ya sa ƙaunarta gare su fiye da komai a rayuwarsu. Matsalarta shi ne da me za ta yi zabarin zuciya Ahmed idan tunaninsa ya saɓa da nata sanin aƙidar da ya ƙudurta. Me zai ce idan ta bayyana masa abin da take ji a zuciyarta? Shin ma za ta iya kuwa? A yana za ta samu ƙarfin halin? Waɗannan su ne tunanen da suke kai komo tare da ita. Duniya ba ta gaban Ahmed, mahaifinta ya sanar da su duk abubuwan da suka kana gabani. Tun daga wannan lokaci suka kwaɗeta da ganinsa, a lokacin ma ba ta san ɗan ajinsu ba ne. Kusan kullum sai Alhaji Usman ya yi zancensa a gidan tare da alƙawarin kawo shi. Lalle iyayenta za su yi farin ciki idan ta aura Ahmad. Mai gani shi ya san kyau, hangenta babu wani namiji da ta sani da yake da sura irin ta Ahmad. Shin za ta iya baiwa zuciyarta abinda take bege? Ko kaɗan shi ba wanda za a yawa dole ne ba, ko a juya akalarsa jihar da bai dosa ba. Tunda ta shagala a duniya amarci,
ga ango da magare ta murmushin kare zuciyar mai kallo ya sake bayyana a fuskarta da gogon ya ankara haka har ya manta muradin sa Sadiya ta sanar da Ahmed cewa mahaifinta ya ba su labari duk irin abubuwan da suka kana gami da yadda ya zama abin misali gare shi a kullum ta jaddada ita ma ba ta tsammanin za a iya samun wani irin sa a wannan zamani musamman dan boko in har an same ni sake samun dugo iri na bai zama wani aiki ba ai ba duka aka zama daya ba in ji Ahmed Sadiya ta tambaye shi ko me yasa ya ki karbar tukuncin da aka bashi alhali shi mabukaci ne mahaifiyata ta hana ni cin abincin da ba gumi na ya bani ba ko abin da gumin na ba zai iya bani ba sannan ya kara da cewa da na karba kuma ai da mai yiwuwa ban samu wannan sa'a ba amma yawa bakin nasa da zami gudun sakamakon da ka iya biyo baya idan tunaninta ya saba da nasa idan har ba za ka damu ba in ji Sadiya wallahi ba ni da buri a yanzu wanda ya wuce yin fuska da mahaifiyar da ta iya baiwa ɗanta wannan tarbiyya da hannunta guda domin samun tubaraki da gare ta kimin alkawarin ba za ki je domin yi mata godiya ba domin duk abin da ne saboda Allah ne ba kuma za ta ji daɗi ba ta ga ana yayatawa sai ta ɗauka ana samun nishaɗi ne daga hakan bayan wannan Ahmed ya san dole sai ya daidaita tunanin mahaifiyarsa kafin ya sanar da ita labarin Sadiya haka kuma yanzu ko a mafarki bai kamata ya tunanin aure ba domin ba shi da madafa bisa wannan zuwa da mahaifin Sadiya zai fi sauki idan ya so ta ji a yarikiya masu sauraron mu anan za mu sa haya cikin wannan shiri rumbun fasaha shirin da muke kawo muku fasahar marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kun saurari wannan labari daga littafin nan Bonono wallafar na Allah Ado Anas ni Muhammad Umar kai gama da nan karanto nake muku sallama ku huta lafiya.

0: wannan tarin fukar har yanzu bai sike ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba garaba da ni
1: ai na fada maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
3: kamala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi

0: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio Radio
1: 97.3 Rahama Radio.
2: Allahumma lakal hamdu kullu wa lakash shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu 'alaniyatuhu wa sirru subhana bil mulki wal malakut.